كاشيا دوميكا ما سي لا فيتا كي فينيش ما lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice.